0: disease with a course of antibiotics, but it can still prove deadly, and questions remain over what exactly unfolded in Siberia. Julie Dager, Al Jazeera.
1: All right, that's it from myself, Sarah Khairat, and the rest of the team. You'll also find more information and, of course, analysis on our website. That's aljazeera.com. The news does continue with Here With Me on Al Jazeera after Business of War, 100 Hiroshimas. Stay with us.
2: 1954年、昭和22年8月6日午前8時15分にね、私はあの、井室で家の前で子供ですから飛んどったらね、目の前がピカピカったんですよ。広島の街がなくなって、今被爆者の平均年齢は88歳ですから、あと10年したらね、原爆の話をする人とは多分一人もいなくなると思う。一番伝えたいことはやっぱりね、平和よね。核兵器戦争をなくして。